10 студентських журовверстів. На Антині піймамо 10 журовверстів.